0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Pica, kao pica, ranjena.
0: Muzika za dušu, Radio Lola.